0: 也能则就给冲击正年月
1: 也
0: 能也能也能也能也能也能也能也
2: 能也能也能也能也能也
0: 能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能也能